0: Hi, ich bin Alina, studiere SOWI und ich wollte euch nur sagen, das Hochschulradio übelst fetzt. Yay!
1: お客様にお願いいたします。恋に落ちるのは大変危険なので、おやめください。

0: まもなく、あ、ポップソング、ポップソングです。
1: Der heiße Draht zum Hochschulradio Düsseldorf 34 94 24.